0: 아트로포 아트메 아트메 가정의 니
1: 아, 그 이라 왜 소멍 아, 와, 또 뭐 그 이나티아티 오라사 가게한 룽어 맞다맞다 룽어 angin kandhani kok ngayak
0: aku jane yo wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim ngono lho
1: apa
0: es krim
1: ekstrem
0: ya iya kaya nggonmu kuwi
1: wis iki tak gaweke anget-anget diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Sumangga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.